0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Anei te ringa tango ota ota.
4: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata pukumahi. Pērā hoki ki te ringa tango ota ota. Ka mahi mua ake tonu atu, mua ake tonu atu.
3: Anei te ringa tango ota ota.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Tautoko 97.5, 99.5, you know? Kia ora ora.